0: Do a first ponika ke match.
1: Ah, taka banda karapasi. Kubata chumanza kunzwa tidigita. Ama zinodiwa, kodai wanga uri.

Wazita zvako Mr. Fever wazita achibve bibvura wena wanhu kurangaku uku haliti tai haliti ne vamunomwe wenzanye abvideka wanhu awa wanabvaita kuti kutsoti ne maina zarioi uyu wachanae uyu munhenga machemu umu ndiye anatsagara mambo wadziko lino iri kurangaku deka walikuita kuti ne kutomera mwezi wakutoma kusvikira mwezi wachipfemba mapolisi yalipapo masoja alipapo zvense zvinzanye kutshira kuti ne walipo wanhu wana bibvuri nangu da kuti haliti ne wanafika lebo wanabvashika letu papo kuenda kia punsa letu chirimo umo zvinsezvi izvi kuti ne anatatitonga uyu mwaona imwe kuona kwano deka mambo wadziko lino anabviye Daniel Chapo kuranga kudeka padabarika iyepo kana kuti wabata kwende pamwiri pachepo kubvine uyu ndiye anatsagara mambo ndiye anatsagara president wadziko Sambiki kuranga ku Daniel Chapo deka mai wacheo letu kubudira achali letu munhengamo umo areta letu kukoiwa na masoja na mapolisi kutshira kuti pana wenangu anhu anabibvu wakuti wanabvaenda letu kuyapuntsa letu mwaona apo deke hwache ngakuti zvensezvi izvi zvinadzaoneka kumberi iko ndepo wanakavharika matso iwo wanhu anabibvuwo wanakavharika matso wanadzapatikana kumberi iko dziti nangosi uyu munhu uyu ndozvanakara kuti aite iye kumberi iko mwaona nguva papo inanga yapinda munamwe woye pananga hapa china tainguva tichiranga pano apa ziri kuenda kaita izonguva zitanhatu namapindi manomwe ndizo sezorash i 7 minutu wadikanuwe ndi padoko na padoko yali izvi kufamba kwati kuita ife mukati mwamachibesano aya chalira chiringa dzuwa ichi abvi chalira wani kuranga kuti ne muzimu wakuchena uli kuuya ngiriri ngiriri foni ya muzimu wakuchena iyoyo inabvi iyo munamato

0: walavumo tili pakati anti tikhalanga ngwaziya izi na kuda kwa mubvunzo ningana uyu emandone mbani zvacho uyu machibesa kudeka
1: mambo marko mamukatoti
0: taala ningati vamuri kubva zvipeni imwe ngoma
1: zvino zvadi marichira ndi mapa koko
0: ne ndiri izvi waramilo daisoni honde tipenti vetitini
1: tichani kuna mukuru kwene honde kuno kwalala kudadeka kuno
0: aitai
1: kuna ndi kumachibese kuno kuna timakuta ichibuda zvaye sichibata kuna timakuta
0: msakudeka jale apo tiuto chigwagwa baba musolo masoko madinao uyu
1: Msolo wa masoko kita ninga ndai jula maimanja doba wa irose senda bana bambu antoni hapa buda chiranga hapa handina kudza upanisa kubata mshemushi kuti msolo wa jindi wa upi maona
0: rabwa imwezo ngati shunga ntipi
1: potipentive ndiri kupa kuti panango bae mwana uya na nyazaje paumba ninga jaro zinada kuti baba ne ngani zinango nakatanga waona kuti mwana uye uyu nkangasha chindunzisira de kwa ndini ninga zenezi mukaona panangu uri nkutambula ne muna ema ema ninga wa baba mchimu tigira tigira kusigira kuti mlando uya wapera hapo mukamona kajika hili katatu kanaye nukutu umulikiri lao kuti ne mtuke ni msoro
0: hapo nkulanga kuti imwe malanga mati zvinaita kumbatsira mkati kungati nkutoma kuita mulandu ningana iwo uyo kuna imwe zvinaita kuti pinango pale mwanaya adiuya tingati pana atulirika kuti nyumba ichaiye iyo kuti iye hende kiyalala hana tai esana khalala mkati ma nyumba yanu imwe mudamba waka kwatuka cheo mumo kulanga kuti aduya apo zvinaita kuti imwe mumbatsira kuruka ya cheo nyumba kuti awane kupindisa mkadzi wa cheo kana kuti nkhabe
1: ne zvinaita kumbatsira kuruka ya nyumba kuti akwanise kupinda na mkadzi wa cheo
0: Hapo penango pale tirange tijale kuti iye achibvine nyumba ya kuti iye haruke achibvine baba ndiruke ni nyumba kana kuti yanuyo chayo ndipa endipeni ii ndipinde tinadzoti penango pale mamimu umo mumitunhumu umo unashikira ka machesa kalipa hapo unashikira wangkozi ya kuti nakikiri kazwizinji unashikira nyumba ya kuyo mdara kuti unakenda kialara achishika obvine machesa ya hana tai chinu aya ndipeni uyo mdara ndibaka penisimenemu kuiteoti penango pale nchitaka mshubu nangu wakuluka nyumba yangu mchindibatsira imwe kuna kuti imwe ningana baba zvinaita kumupasa kana kuti nkhabe
1: zvinaita kumupasa zvinaita kana kuti kamachesako kalipo kanangu kanyumba kakuti wamai wanakhaluka nkhula momo ne zvinaita kumupasa kamachesako kuti yambo etedze ntsiku zingasi ese tinapangana pulazo
0: munapangana ntsiku kuti nyumba ndikupai ntsiku zakati hapo tingaita jali kuti penango hamuna tainyo hapana tainyumba yoiyo kuti mungaba mpase ese ilipo njani yo basi munaita titini ndepo mulandu wa uyo
1: zito ala tili wa muna kuru wa hili nsika shinjiba nene kwa tukuno kumarike kuno
0: haitai
1: nsika shinjiba nene ese china diwa nchakuti iye asati ya indaki ya mtola anatanga alinga pa umapo kuti ichadi njina itatotini preke ndida mbatira ka nyumba kadogodoku kuti ya panisikulala kana kuti kakwarutu echangula kuti iye alienga apu wakauya na inawe yake ndoita inepano mkazi wangu iye mkazi wake pa kujua mbola kana kuti ngani ya kuti chidwe mbola ya pana baba titi kubirana ngani ya azviti tai
0: okay
1: maona manji prike papo janu chakuda kuta kubirana ngani ya kuti likwanise kumbutula mtambo
0: mazvita mosala zvade
1: ne na imamu kuma marko mnasarawa zvakudeka kuku
0: tatenda walafu nguwa zikwenda izi ya usama piti wadoku basi tikwanise kujala mwanya uyu anti tikaranga na msolo uyu wakuti waduya mulandu uyu baba unaita kuti uende kia mulipira maleza chezo kuku za chajwa yezu kwa chajwa wache kana kuti nkabe
2: ndizvo mkoma inepano ndabva wazinchi wanzangu wa chironga wa mkoma wakuchipwinda umwe na mkoma buda kulanga pa utinene za tuma samkasi ndizvo munadziwa mkoma tiri munozve tuita ngati mwasembereya kutsvaga kufeyafeya nzero za munhu kuti anaronga nzero ipi hatikwanisi kuramba kuti handibudisi nebambo ndinabudisa mari natangurai kuti ndinabudisa mari ndikatora
0: mulomo emantondo ubatani mulomo machibesa kudeka
3: halo mukasori ndiro wamusamarani
0: taala ninga zvamuri kubva zvipeni mwana wazinji
3: nhaga tamuka wazviri nani
0: ande tipeni tipi mazinji ndimwani muri kupi
3: apa muri kubhuyana solipi zvao taita penisera ndiri kuno kakati
0: ande tipeni tipi mazinji musoro maubva uyu
3: ya musoro masoko ndauzwa zviripo atango zvokuti mwana unobatsirwa kunge kuri kutanga ya nawe kuti hai unoramba edo ndeka ndawa yakona yo kuti hai aiti kumubatsira mwanewo iri ndawa yekuba Ei, nada, a máquina vira. Já, já, por Cuba, a máquina, por Cuti, por coisa boa, a agenda, eu puti para cuidar como se já vinha, puti, a ir cura. Ah, e nem trobatida. Já, gostei de um ver como daí. Até em placa, eu já será o farrao, mas a máquina tira.
0: Chadi, apo tingati penangu pale chadi tikao kukundu kwa wana wa chikazi, wa tsikana. Muna tatitini ndepo, penangu pale aditwao kunyangara uko, adipiwa wa piwa iye. Kudala kupi penangu pale mutake wa sankuro waende kushwa kuko chahavi. Ii nkabe nsine batai, da muna kanangana uyo, avinkabe kanangana uyo kanangana, iyo cha mziku timbana vila yuritu. Muna tatitini ndepo.
3: Apana, inonga ato rimpura, inonga ato bibika. Apana mwale ramweni, so kukwe mekabasi. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: daima. Wadikani hapa china nguwa hapa koneka flakulafumo.
1: Maita basa portara nyumba mbipa na jimsambiki zangu na flakulafumo. Saido ni Jairos naona na sonde ya zato ya murunga katichengita mazwita.
0: Mazwita na pondini wadikanoe hapa china mazinji. Kunza kwa ote kune mwemwense mukate prekeza mukate mwanyano. Uyu wa majaha hapa ntsiku ya sondo ningalaya mnyamusino ili. Mwanya uyu uli kujara and ese masondo alikuya basi kumbiriku mwanya uyu chazati uye mwanya majaha uyu unanga unaimu chichebe kia shika izo pananga pa vini mtemo unaimera pa hapo. Marcos Nazario na Geraldo de Souza ndiyo akada emelera chibali kenya monsiuno panyangaza ifi mnatekerera mna mwoye patutapusa mnatine makurokoto cho goda sanitade.

0: mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaitika?
1: Antonia, Zuro manhero handina kuzwa nhunga. Ndakaona kuti izvo zvanga zvisingafaniri kurara mukati mwedande mutande renhunga.
0: Mateus, nhunga inokonzera musharirira. Handi pese padzinozika kurira kwadzo. Kazhinji dzinoruma chinyararire.
1: Kana tisikazwi chiro?
0: Ehe, kuruma kamwe kunokonzera musharirira. Ndosaka dande mutande rinofanirwa kushandiswa manheru ega ega.
1: Handichashotesi futi. Ini nemhuri yangu ticharara mukati mwemadande mutande enhunga manheru ega ega.
2: Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegorerese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

Zivani kuti Arsenal kubuya kutiri kuita ndiyo iri kuzotanga mutambo iri kuzotamba ne Dortmund. Kubereka kuti kuita Manchester City ngoiri kutamba zvakadi no Athletic kubuya kutiri kuita vano makumi mamvumbamwe vavange chirikwamisiro chinogona kuita miviri kuitira kuti mutambo uzopera. Manchester City mabhora matatu, Athletic yadavira bhora rimwe.

Senzi sainguwa ilie sechimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kana waitwa kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sechimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera.

0: Amasebe Antonio, makagwimba ere mushikitero wenyu?
1: Epa, andisati, zvino kuchakatondorera ndairangarira kuti hakuna ndunga.
0: Ngwarirai, ndunga ajizivisi, jinoruma kakatondorera.
1: Ichokwadi.
0: Itai kudaro, mwanarume mwi. Vatanyi pasipo mushikitero mazuva ese mukati mogore rese.
1: Ndizvo, makona. Malaria asana nguri nguva.
2: Vata usiku wese pasipo mushikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.
3: Tinobonga mudzidzisi Lydia nemasoko matipa ese maererano nokufunda kunoita kuti vantu vapone zvakanaka. Tabonga, bye bye Sarai.
4: Radio Mosambik, Manika.